0: Infosat otvorenog radija.
1: U tjednu za nama krenula je sanacija neopasnog otpada u Gospiću. Trenutno sve ide prema planu. Vreće se odvoze, prekriva se onaj opasni otpad koji je zakopan, a uskoro će krenuti i odvoz rasutog. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom i inženjer Andrija Šarić.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
1: Problem je, naglašava Bušić, što ne postoji mjerna stanica za kvalitetu zraka još od veljače ove godine, dok Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša napominje.
4: Postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
3: Ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
1: Te dodaje.
4: Do sada je, znači, s ove lokacije odvezeno oko 130 tona neopasnog otpada koji je zadovoljio prema analizama sve tehničke specifikacije koje cementare zahtijevaju. I on će se dakle tako sukcesivno odvoziti dok se ne odveze sav. Prema analizama koje imamo, koji oni rade, radi se o otpadu koji zadovoljava sve njihove tehničke specifikacije, kako sa aspekta proizvodnje, tako i sa aspekta utjecaja na okoliš. Tako da ne vidim razloga za bilo kako zabrinutost.
1: A dvije županije dalje pronađen je zakopan opasni otpad. Zbog toga je u Sisku zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Olić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja.
5: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
1: S novim slučajem upoznata je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, no ne zna o kojoj se količini otpada radi.
6: Zaostao iz nekog isto prošlog vremena za vrijeme jedne određene industrije koja je time djelovala. Pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
1: Naime, terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Služnjević-Vago iz građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišćani.
7: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim, postoje priče, kao što su postojale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Savskom, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
1: Nakon što smo ovog tjedna doznali da je tajna služba znala za dovoženje otpada u Gospić, o tome nije obavijestila policiju, predsjednike države, sabora i vlade, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, rekao je kako SOA nije niti njima javila.
8: 2022. i 2023. godine sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali?
1: MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije i smjenu cijelog vodstva zbog propusta u slučaju ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici. Razlog je taj, SOA nije, trebalo je o sumnjivim radnjama obavijestiti državni vrh, odnosno predsjednik i premijera.
9: Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, MOST će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno-obavještajne agencije, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
1: Dakle, sustav je opet zakazao, zaključuje Troskot.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovih dana ponovno bi za stol trebali sjesti vlada i obrazovni sindikati.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Ovih dana ponovno bi za stol trebali sjesti i vlada i obrazovni sindikati. Pregovarat će se o povećanju osnovice plaće i materijalnim pravima za 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Rečeno je to na presici sindikata koja je održana povodom Dana učitelja. Sindikalist Matija Kroflin.
2: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250 tisuća zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
1: Vlada namjerno odugovlači pregovore, a ako razgovori ne počnu, skoro moguće su nove sindikalne akcije, najavljuje sindikalist Željko Stipić.
3: Oni nas zapravo vuku za nos. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička.
1: Izjave da su u 2 od 4 slučaja djeca cijepljena s 10 puta većom dozom uzela bih s velikom rezervom, kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić nakon što je tu informaciju objavilo bugarsko ministarstvo. Hrstić roditelje molim.
4: Molim roditelje da ne budu u strahu, ali apsolutno razumijem njihov strah, jer kada spominjete o nekoj nuspojavi, posebno kod cijepljenja i posebno kada se radi o djeci, briga je dvostruka. U ovom trenutku roditelji stvarno nemaju razloga za brigu, postupilo se potpuno ispravno.
1: Podsjetimo, zbog 4 nuspojave cijepljenje je zaustavljeno, a nastavit će se kada nadležne službe provedu se provjere i utvrde da je cjepivo sigurno. A u kojem slučaju dijete treba odvesti liječniku, epidemiologinja Iva Pemnovosel pojašnjava.
5: U slučaju da se pojave simptomi koji odgovaraju oteklini, odnosno bolnosti na području kosti ili zglobova, ili ograničenje pokreta zgloba, ili šepanje, znači, ili ako dijete izbjegava oslanjanje na ekstremitete, to su znači ruke ili nogice, u tom slučaju se treba roditelj obratiti pedijatru koji će onda procijeniti da li je potrebna obrada dijagnostička, naravno.
1: Skoro 2 mjeseca nakon stražnog požara u Omišu preminula je još jedna teško ozlijeđena osoba. Unatoč naporima liječnika, u tjednu iza nas 41-godišnja žena izgubila je bitku za život u zagrebačkoj bolnici. Tako je broj smrtno stradalih u nezapamćenoj vatri narastao na 4. Ostala 2 pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi oporavka, dok je stari pacijent i dalje u jedinici intenzivnog liječenja. No, stabilnog je stanja te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, stoji u priopćenju bolnice. Nakon dobre predsezone, još bolje špice sezone, sve je izglednije i da će postsezona biti odlična. Hrvatska se ponovno može pohvaliti dobrim turističkim brojkama, rekao je resorni ministar Glavina, koji je otkrio i prve rezultate za rujen.
6: Kratki suma sumarum, za sada itekako možemo biti zadovoljni turističkim rezultatima, s obzirom da smo evo ovaj mjesec rujan koji je bio uistinu izvanredan. Službeni podatke ćemo objaviti negdje krajem tjedna, ali po ovim preliminarnim podacima u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%, na razini cijele Hrvatske evidentiran taj rast, a kad pogledamo malo rezultate za cijelu godinu, imamo otprilike negdje rast broja dolazaka za 2%, 1% rast noćenja.
1: Ovih dana istekao je rok na žalbe na natječaj za novi Maksimirski stadion. Posljednjeg dana stigle su čak 3 žalbe, a jednu je poslalo Ministarstvo gospodarstva. Analiza je pokazala ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja, te da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja i službenih odgovora. Ministar sporta Glavina ujedno i član žirija kaže.
7: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri. Stručno povjerenstvo je odabralo radove koje je odabralo, uključujući prvo nagrađeni rad, ali reakcija i sportske i šire javnosti je takva da jedan veliki dio ljudi nije zadovoljan tim rješenjem. Naravno, mi na to nećemo ostati ni gluhi ni slijepi, dapače, mi gradimo za ljude, gradimo za narod, gradimo za one koji će posjećivati stadione, gradimo za hrvatski sport, naš tu mišljenje je itekako bitno.
1: Prvi put su dodijeljena svečana priznanja Oskar zvanja. Primilo ih je više od 1000 nastavnika, učitelja i odgojitelja. Ministar znanosti Radovan Fuchs.
0: Svake godine smo imali promociju nastavnika, profesora, odgajatelja koji su ispunili određene kriterije kako bi mogli napredovati u svojoj struci, ali evo ovaj puta to dižemo na nešto protokolarno višu razinu, pri čemu je ovakav trenutak nazvan Oskarom zvanja.
1: U tjednu za nama Sabor je svečanom sjednicom proslavio svoj dan u spomen na 8. listopada 1991.
8: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Kad su te odluke sve donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
1: Zastupnici su odluku donijeli jednoglasno u podrumu INA-e zgrade u Šubićevoj jer su svega dan ranije napadnuti Banski dvori, prisjetio se Vladimir Šeks. Svi koji imaju pokaz imaju pravo na povrat novca za dane kada javnog prijevoza u Zagrebu nije bilo zbog štrajka. Potrebno je do kraja studenog ispuniti formular i predati ga u poslovnice ZETA.
9: Infosat otvorenog radija.
1: Ovog tjedna Split je bio središte Mediterana, održan summit Med 9.
9: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovog tjedna Split je bio središte Mediterana. Na samitu Med 9 okupili su se vođe mediteranskih zemalja. Potpisana je Splitska deklaracija, mnogi su na ovaj sastanak gledali kao zbijanje redova uoči ključnih pregovora u Briselu. Državna tajnica u inom ministarstvu Andreja Metelko-Zgombić.
2: Riječ je o sastanku koje je na neki način kruna našeg predsjedanja Med 9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad, te neformalne sine 9 južnih država članica Europske unije ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
1: Premijer Plenković.
3: Ovih 9 zemalja čini trećinu članica Europske unije, okuplja ukupno 205 milijuna ljudi, 45% stanovništva Europske unije, 41% BDP-a. Iz naših zemalja je čak 293 zastupnika u Europskom parlamentu, što je 41%.
1: Komentirao je i pitanje financijske politike EU-a. Kaže da će veličina proračuna biti ključno pitanje.
4: On bi trebao izaći kon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više. Ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
1: Nakon Hrvatske inicijativom Med 9 predsjedat će Portugal. U tjednu za nama eskalirali su prosvjedi u Francuskoj, deseci tisuća na ulicama traže bolje uvjete u školama. Sukobi s policijom već su zabilježeni u nekoliko gradova, dok je u Parizu bio veliki skup s oko 40 tisuća sudionika. Otpor učenicima pružili su najveći sindikati. Evo što su rekli neki srednjoškolci.
5: Déjà on se sent méprisé parce que quand la réponse est la violence.
6: Moi ce que je demande et s'il y a un message que je peux adresser aux lycéens, c'est d'être responsable.
1: Osjećamo se poniženo kada je odgovor nasilje. To znači da negdje demokracija više ne funkcionira. Ali prije svega osjećamo da zaista postoji jaz između nas i elite, te osjećamo da stvaramo nelagodu. Toliko smetamo da šalju silu kako bi nas ušutkali. Uputio bih poruku ostalim srednjoškolcima, a to je da budu odgovorni, da ne padnu upravo u to nasilje koje nam zapravo šteti i omogućuje svima koji nas žele diskreditirati, da prikažu kako nismo inteligentni, da smo nasilni, jer to nije istina. Mađarska je ovog tjedna odustala od veta za pristup Ukrajine Europskoj uniji. Također tamošnje vlasti spremne su trajno povući blokadu ako ukrajinski parlament sljedeći tjedan usvoji zakon o pravima manjina. Mađarska je dosad blokirala daljnji napredak pregovora i uvjetovala ga donošenjem zakona koji jačaju obrazovna i kulturna prava mađarske manjine. U tjednu na izmaku obilježena je treća godišnjica napada koji je militantna organizacija Hamas izvela na Izrael 7. listopada 2023. 3 godine bol traje za obitelji koje su izgubile voljene osobe, a za preživjele i za sve čiji su životi zauvijek promijenjeni. Ova užasna događanja nikada se ne smiju ponoviti, rekao je glavni tajnik UN-a Guterres. Izraelce i Palestince zatim je pozvao na mir, rekavši da je došlo vrijeme da se poštuje međunarodno pravo i izgradi politički put ka trajnom miru u cijeloj regiji. Uoči godišnjice izraelski ministar obrane naredio je vojsci da podigne razinu pripravnosti i bude spremna na svaki mogući scenarij u pojasu Gaze. Upute su izdane u svjetlu obavještajnih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša napasti i bombardirati izraelske snage. Navodi se u priopćenju Ministarstva obrane, napad Hamasa izazvao je razornu odmazu Izraela u kojoj opustošen pojas Gaze. I ovo tjedne vijesti iz svijeta završit ćemo s jednom nevjerojatnom iz Berlina. 6-godišnja djevojčica pala je s prozora na 3. katu zgrade, no prošla je samo s lakšim ozljedama. Naime, uhvatio ju je prolaznik. 34-godišnji muškarac na trenutak je postao pravi Spider-Man.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Glavna sportska vijest bila je najveći poraz vatrenih u povijesti. Na Rujevici Engleska je slavila 7-0 u Ligi nacija. Vrijeme umjereno oblačno s mjestimičnom kišom.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ovo tjedna glavna sportska vijest bila je najveći poraz vatrenika u povijesti. Ona je na Rujevici kad nas je Engleska pobjedila 7-0 u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić.
2: Nema se što reći osim da su oni bili jednostavno u svakom od početka. U svakom dijelu nogometne igre jednostavno toliko superiorniji, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji, naravno s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus. Kad si ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ove prihvatiti.
1: Kapetan vatrenih Luka Modrić.
3: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati. A mi smo izgledali kod imamo 4-5 igrača manje.
1: Sličan pogled na utakmicu imao i Igor Matanović. Hrvatski napadač istaknuo je nedostatak borbenosti.
4: Ne znam, nismo pokazali srce ili mislim da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne može sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.
1: Par dana poslije toga su se pred prepunim poljudom protiv prvaka svijeta djelomično iskupili za debakl. U utakmici u kojoj Hrvatska dominirala i kreirala prilike te pogotkom Perišića povela u prvom poluvremenu, tempo se promijenio u nastavku. S dva pogotka Merima Španjolska je na posljedku došla do pobjede 2-1.
3: Pa je šteta što smo izgubili danas. Mislim da smo zaslužili više od ove utakmice. Minimum ne izgubiti, ako ne i pobijediti. Jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo poluvrijeme, mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu gdje smo mogli voditi dva razlike. Kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne iz polu prilika praktički, jer imaju toliko kvalitete i samopouzdanja.
1: Tako ukratko zvuče reakcije nakon utakmice. Ovo nam mora biti standard kod ne misli tako, neka više ne dolazi, poručuje Bilić, kojem su igrači pružili podršku nakon poziva na njegovu smjenu u dijelu javnosti i medija.
2: Oni su bolji od nas, realno. Međutim, u prvo poluvrijeme večeras to je otprilike bilo, bar po opasnosti je bilo 70-30 za nas, mi smo imali bolje šanse u prvo poluvrijeme. I do njih smo dolazili i kroz igru, i kroz izlaske, i tranziciju, ali i kroz pasove. I to je ono što je bilo super. Drugo poluvrijeme smo pali, ima dosta igrača koji objektivno ne igraju dovoljno u klubovima, na krucijalnim su pozicijama, pogotovo za odigrati 4 utakmice od koje su 3 u nizu protiv Monstruma.
1: A lošijom igrom vatrenih uvjetovala i Viroza.
2: Imali smo i Virozu, cijela grupa je Viroza, to nisam spominjao jer nakon 7-0 ne možeš ništa spomenuti, a sad mogu. Cijela grupa je u Viroza od kojih je što i stafa, što igrača, možda desetak se ne osjeća adekvatno. A kad igraš protiv ovakve ekipa, onda je i to ključno.
1: Modrić ističe kako je trenutno podrška navijača bitnija nego ikad.
5: Trebamo podršku. Lako je biti podrška kad se pobjeđuje, kad smo drugi, treći finala, kad se igra, onda sve ide lagano. Ali u ovakvim trenucima gdje najviše trebamo podršku. Svi mi, izbornik tek je došao, novi je, isprobava igrače, gleda, traži rješenja i nije lako doći nakon svega ovoga što smo ostvarili sa izbornikom Dalićem.
1: Vatreni su pali na 14. mjesto na FIFA-inoj ljestvici najboljih reprezentacija svijeta nakon lošijeg izdanja u Ligi nacija. Oko lošijeg ulaska ne treba praviti dramu, smatra bivši izbornik Zlatko Dalić koji se Novoj TV javio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
6: Hrvatska igra protiv prvoga i trećega na svijetu i ne treba stvarati nikakav pricak, a pogotovo ne pricak onoga što je bilo prije. Hrvatska je osvojila 3 medalje na svjetskim prvenstvima, ali to je sve bilo u sferi naučne fantastike. Mi moramo konačno shvatiti našu realnost. Ja sam puno puta govorio, ali dok sam bio izbornik, lakše je bilo napasti izbornika pa reći da on nema pojma da je Srećković, nego našu realnost prihvati.
1: A realnost je, smatra Dalić, da Hrvatska ima svoje mjesto među 10-15 najboljih na svijetu, dok je sve iznad toga pravo čudom.
0: Infosat otvorenog radija.
1: U nastavku poslušajte što se događa u svijetu kulture.

0: iz kulture na otvorenom.
1: Od priča do otkrića, geslo je ovogodišnjeg izdanja mjeseca Hrvatske knjige. Manifestacija se diljem Hrvatske održava od 15. listopada do 15. studenog, a ovogodišnja je nadahnuta našim poznatim znanstvenicima i izumitelja koji su svojim djelovanjem mijenjali svijet. Posvećena je prirodnim znanostima, znanstvenoj knjizi i popularizaciji znanosti. Koordinatorica projekta Zvijezdana Balić.
2: Da ne bi ostali samo nekako iz striktne znanosti, tu smo odlučili dati priliku, odnosno u veći fokus staviti znanstvenu fantastiku koja umjetničkim jezikom povezuje imaginaciju znanstvene spoznaje, pa se nadamo da će porasti porast čitatelja znanstvene fantastike.
1: Upravo je znanstvena fantastika inspirirala razvoj niza tehnologija koje koristimo u modernom svijetu. No, tehnologija zna donositi i rizike, a kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, u pitanju je kritičko razmišljanje, odnosno njegov mogući izostanak.
2: Tijekom naših predstavljanja knjiga ili bilo kakvih radionica o knjižnicama, nekako se kroz tumačenje teksta uvijek prihvaća drugo mišljenje, ali se uvijek ističe da sve ono iz knjiga, iz nekakvih možda i starih, zastarjelih udžbenika, da se i to treba uzimati s oprezom. Ja uvijek kažem da je uvijek dobro čitati bilo što, i kroz čitanje bilo čega zapravo kroz godine mislim da ćemo ipak izgraditi nekakav svoj stil i prepoznavati zapravo ono što je važno od nevažnog. Čitanje ćemo sigurno doći do nekakvih točnih i preciznih spoznaja.
1: Ovogodišnje manifestacije donosi više od 2000 različitih programa.
2: Jako je puno radionica s tema, što je naravno povezano sa ovogodišnjom temom. Dominantno su knjižničari tu potegli, odnosno dali svoj doprinos, tako da su od 302 sudionika ovogodišnje manifestacije, oni više od 60% sa svojim aktivnostima obogatili zapravo manifestaciju.
1: Svečano otvorenje održat će se sljedeći četvrtak u gradskoj knjižnici čitaonici Virovitica, koju je 2023. Hrvatsko knjižničarsko društvo proglasilo najboljom knjižnicom u Hrvatskoj.
0: Infosat otvorenog radija.

0: I još o vremenu sljedećih dana. Danas postupno prestanak oborine sa zapada uz smanjenje na oblake. Sutra potom djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura pod Velebitom i jaka. Temperatura zraka bez veće promjene. Atmosfera nad našim krajevima koja još nije posve stabilna donosi nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti tegobe povezane s vremenom zbog vjetra sjevernih smjerova i koji može pojačati osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima i bure na Jadranu, potrebno je pripremiti slojevitu odjeću.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. U tjednu za nama krenula je sanacija neopasnog otpada u Gospiću. Ovih dana ponovno bi za stol trebali sjesti i vlada i obrazovni sindikati. Ovog tjedna Split je bio središte Mediterana, održan summit Med9. Glavna sportska vijest bila je najveći poraz vatrenih u povijesti. Na Rujevici Engleska je slavila 7-0 u Ligi nacija. Vrijeme umjereno oblačno s mjestimičnom kišom.
0: Otvoreno.
1: U tjednu za nama krenula je sanacija neopasnog otpada u Gospiću. Trenutno sve ide prema planu. Vreće se odvoze, prekriva se onaj opasni otpad koji je zakopan, a uskoro će krenuti i odvoz rasutog. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom i inženjer Andrija Šarić.
2: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
3: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova, znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
1: Problem je, naglašava Bušić, što ne postoji mjerna stanica za kvalitetu zraka još od veljače ove godine, dok Mirko Budiša iz Fonda za zaštitu okoliša napominje.
4: Postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
3: Ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
1: Te dodaje.
4: Do sada je, znači, s ove lokacije odvezeno oko 130 tona neopasnog otpada koji je zadovoljio prema analizama sve tehničke specifikacije koje cementare zahtijevaju. I on će se dakle tako sukcesivno odvoziti dok se ne odveze sav. Prema analizama koje imamo, koji oni rade, radi se o otpadu koji zadovoljava sve njihove tehničke specifikacije, kako sa aspekta proizvodnje, tako i sa aspekta utjecaja na okoliš. Tako da ne vidim razloga za bilo kako zabrinutost.
1: A dvije županije dalje pronađen je zakopan opasni otpad. Zbog toga je u Sisku zatvoreno gradilište projekta Terme Jodno, a očevid provode policija i državni inspektorat. Iako se spominje pronalazak žive, gradonačelnik Domagoj Olić poručuje da treba pričekati završetak istraživanja.
5: I upravo na ovoj lokaciji količina svih tvari koja je pronađena je unutar maksimalnih dopuštenih vrijednosti, pa čak i za stroge kriterije poljoprivrednog zemljišta.
1: S novim slučajem upoznata je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, no ne zna o kojoj se količini otpada radi.
6: Zaostao iz nekog isto prošlog vremena za vrijeme jedne određene industrije koja je time djelovala. Pretpostavljam da je ona obavijestila državni inspektorat, pa ćemo pričekati te nalaze.
1: Naime, terme se grade tik uz bivšu kemijsku tvrtku Herbos, a svoja saznanja podijelila je Snježana Sužnjević-Vago iz građanske inicijative Sišćani ne žele biti smetlišani.
7: Mi se nadamo da će ove dvije grabe biti sanirane, međutim, postoje priče, kao što su postojale priče i za ove dvije grabe, da je još dio otpada zakopavan u samom dvorištu Herbosa, nešto i u nasipu Savskom, tako da zapravo ne znamo šta će biti sa svim tim. Ja mislim da će se ovdje opet raditi nekakva parcijalna sanacija.
1: Nakon što smo ovog tjedna doznali da je tajna služba znala za dovoženje otpada u Gospić, o tome nije obavijestila policiju, predsjednike države, sabora i vlade, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, rekao je kako SOA nije niti njima javila.
8: 2022. i 2023. godine sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali?
1: MOST-ov saborski zastupnik Zvonimir Troskot traži parlamentarni nadzor sigurnosno-obavještajne agencije i smjenu cijelog vodstva zbog propusta u slučaju ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Lici. Razlog je taj, SOA nije trebalo je o sumnjivim radnjama obavijestiti državni vrh, odnosno predsjednik i premijer.
9: Taj podatak vam uopće nije naveden. Spomena o Lici, o mafiji, o opasnom otpadu, o ugrozbi nacionalne sigurnosti, MOST će tražiti prije svega odgovornost sigurnosno-obavještajne agencije, smjenu, dakle, cijelog vodstva SOA-e.
1: Dakle, sustav je opet zakazao, zaključuje Troskot.
0: Otvoreno.
1: Ovih dana ponovno bi za stol trebali sjesti vlada i obrazovni sindikati. Pregovarat će se o povećanju osnovice plaće i materijalnim pravima za 250 tisuća zaposlenih u javnim službama. Rečeno je to na presici sindikata koja je održana povodom Dana učitelja. sindikalist Matija Kroflin.
10: 680 dana vlada već nema dogovor sa sindikatima javnih službi oko ključnih egzistencijalnih pitanja tih 250.000 zaposlenika. Dakle, to su činjenice koje pokazuju da je posvećenost vlade kolektivnim pregovorima i socijalnom dijalogu sa sindikatima javnih službi na najnižoj razini u posljednjih 10 godina.
1: Vlada namjerno odugovlači pregovore, a ako razgovori ne počnu, skoro moguće su nove sindikalne akcije, najavljuje sindikalist Željko Stipić.
11: Oni nas zapravo vuku za nos. Mi po treći puta sjedamo s njima, mi se upuštamo u taj jedan posao koji na kraju dovede do toga da smo mi tamo gdje smo bili i prije pregovora. E vidite, ja očekujem da će ova godina u tom smislu biti prevratnička.
1: Izjave da su u 2 od 4 slučaja djeca cijepljena s 10 puta većom dozom uzela bih s velikom rezervom, kaže ministrica zdravstva Irena Hrstić nakon što je tu informaciju objavilo bugarsko ministarstvo. Hrstić roditelje molim.
12: Molim roditelje da ne budu u strahu, ali ja apsolutno razumijem njihov strah, jer kada spominjete o nekoj nuspojavi, posebno oko cijepljenja i posebno kada se radi o djeci, briga je dvostruka. U ovom trenutku roditelji stvarno nemaju razloga za brigu, postupilo se potpuno ispravno.
1: Podsjetimo, zbog 4 nuspojave cijepljenje je zaustavljeno, a nastavit će se kada nadležne službe provedu se provjere i utvrde da je cijepivo sigurno. A u kojem slučaju dijete treba odvesti liječniku, epidemiologinja Iva Pemnovosel pojašnjava.
13: U slučaju da se pojave simptomi koji odgovaraju oteklini, odnosno bolnosti na području kosti ili zglobova, ili ograničenje pokreta zgloba, ili šepanje, znači, ili ako dijete izbjegava oslanjanje na ekstremitete, to su znači ruke ili nogice, u tom slučaju se treba roditelj obratiti pedijatru koji će onda procijeniti da li je potrebna obrada dijagnostička, naravno.
1: Skoro 2 mjeseca nakon strašnog požara u Omišu preminula je još jedna teško ozlijeđena osoba. Unatoč naporima liječnika, u tjednu iza nas 41-godišnja žena izgubila je bitku za život u zagrebačkoj bolnici. Tako je broj smrtno stradalih u nezapamćenoj vatri narastao na 4. Ostala 2 pacijenta i dalje su na liječenju u klinici za traumatologiju. Mlađi pacijent u fazi oporavka, dok je stari pacijent i dalje u jedinici intenzivnog liječenja. No stabilnog je stanja te ne zahtjeva primjenu lijekova za održavanje tlaka, stoji u priopćenju bolnice. Nakon dobre predsezone, još bolje špice sezone, sve je izglednije i da će postsezona biti odlična. Hrvatska se ponovno može pohvaliti dobrim turističkim brojkama, rekao je resorni ministar Glavina, koji je otkrio i prve rezultate za rujen.
14: Kratki suma sumarum, za sada itekako možemo biti zadovoljni turističkim rezultatima, s obzirom da smo evo ovaj mjesec rujan, koji je bio uistinu izvanredan, službeni podatke ćemo objaviti negdje krajem tjedna, ali po ovim preliminarnim podacima u rujnu ostvareno nešto više od 14,2 milijuna noćenja, rast turističkih noćenja od 3%, na razini cijele Hrvatske evidentiran taj rast, a kad pogledamo malo rezultate za cijelu godinu, imamo otprilike negdje rast broja dolazaka za 2%, 1% rast noćenja.
1: Ovih dana istekao je rok na žalbe na natječaj za novi Maksimirski stadion. Posljednjeg dana stigle su čak 3 žalbe, a jednu je poslalo Ministarstvo gospodarstva. Analiza je pokazala ozbiljne indicije da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja, te da pobjedničko rješenje odstupa od bitnih uvjeta natječaja i službenih odgovora. Ministar sporta Glavina, ujedno i član žirija, kaže.
15: Cilj nam je da se apsolutno provjeri na temelju onoga što su naši stručnjaci zanalizirali. Postoji sumnja, mogućnost da možda to sve skupa nije vredovano adekvatno s tim pozivom, zato upravo je i žalba da se apsolutno sve provjeri. Stručno povjerenstvo je odabralo radove koje je odabralo, uključujući i prvo nagrađeni rad, ali reakcija i sportske i šire javnosti je takva da jedan veliki dio ljudi nije zadovoljan tim rješenjem. Naravno, mi na to nećemo ostati ni gluhi ni slijepi, dapače, mi ograđujemo. Gradimo za ljude, gradimo za narod, gradimo za one koji će posjećivati stadione, gradimo za hrvatski sport, naš tu mišljenje je itekako bitno.
1: Prvi put su dodijeljena svečana priznanja Oskar zvanja. Primilo ih je više od 1000 nastavnika, učitelja i odgojitelja. Ministar znanosti Radovan Fuchs.
16: Svake godine smo imali promociju nastavnika, profesora, odgajatelja koji su ispunili određene kriterije kako bi mogli napredovati u svojoj struci, ali evo ovaj puta to dižemo na nešto protokolarnu višu razinu, pri čemu je ovakav trenutak nazvan Oskarom zvanja.
1: U tjednu za nama Sabor je svečanom sjednicom proslavio svoj dan u spomen na 8. listopada 1991.
17: Na temelju ove odluke koju sam ja sastavio je Hrvatski sabor donio odluku o raskidu državno-pravnih sveza sa bivšom Jugoslavijom. Kad su te odluke sve donijete, zapjevali smo himnu i to je bio najponosniji dan u mom cijelom životu.
1: Zastupnici su odluku donijeli jednoglasno u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj jer su svega dan ranije napadnuti Banski dvori, prisjetio se Vladimir Šeks. Svi koji imaju pokaz imaju pravo na povrat novca za dane kada javnog prijevoza u Zagrebu nije bilo zbog štrajka. Potrebno je do kraja studenog ispuniti formular i predati ga u poslovnice ZETA.
0: Otvoreno.
1: Ovog tjedna Split je bio središte Mediterana. Na samitu Med9 okupili su se vođe mediteranskih zemalja. Potpisana je Splitska deklaracija, mnogi su na ovaj sastanak gledali kao zbijanje redova uoči ključnih pregovora u Briselu. Državna tajnica u INA ministarstvu Andreja Metelko-Zgombić.
18: Riječ je o sastanku koji je na neki način kruna našeg predsjedanja Med9 skupinom. Nakon što je Hrvatska 2021. godine se uključila u rad, te neformalne sine 9 južnih država članica Europske unije ove godine mi predsjedamo i bili smo dosta ambiciozni u našem predsjedanju, te smo do samog sastanka na vrhu održali čitav niz ministarskih sastanaka.
1: Premijer Plenković.
19: Devet zemalja čini trećinu članica Europske unije, okuplja ukupno 205 milijuna ljudi, 45% stanovništva Europske unije, 41% BDP-a. Iz naših zemalja je čak 293 zastupnika u Europskom parlamentu, što je 41%.
1: Komentirao je i pitanje financijske politike EU-a. Kaže da će veličina proračuna biti ključno pitanje.
20: On bi trebao izaći kon još par dana konzultacija ovoga vikenda kao materijal za našu raspravu idućeg tjedna, bit će ključan. Dakle, što je proračun veći, očito da će sredstava biti više. Ako bude manje, onda ćemo unutar tog gabarita morati naći načine kako da zadovoljimo jedne i druge.
1: Nakon Hrvatske inicijative Med9 predsjedaće Portugal. U tjednu za nama eskalirali su prosvjedi u Francuskoj, deseci tisuća na ulicama traže bolje uvjete u školama. Sukobi s policijom već su zabilježeni u nekoliko gradova, dok je u Parizu bio veliki skup s oko 40 tisuća sudionika. Potporu učenicima pružili su najveći sindikati. Evo što su rekli neki srednjoškolci.
21: Déjà on se sent méprisé parce que la réponse est la violence.
22: Moi ce que je demande et s'il y a un message que je peux adresser aux lycéens, c'est d'être responsable.
1: Osjećamo se poniženo kada je odgovor nasilje. To znači da negdje demokracija više ne funkcionira. Ali prije svega osjećamo da zaista postoji jaz između nas i elite, te osjećamo da stvaramo nelagodu. Toliko smetamo da šalju silu kako bi nas ušutkali. Uputio bih poruku ostalim srednjoškolcima, a to je da budu odgovorni, da ne padnu upravo u to nasilje koje nam zapravo šteti i omogućuje svima koji nas žele diskreditirati, da prikažu kako nismo inteligentni, da smo nasilni, jer to nije istina. Mađarska je ovog tjedna odustala od veta za pristup Ukrajine Europskoj uniji. Također tamošnje vlasti spremne su trajno povući blokadu ako ukrajinski parlament sljedeći tjedan usvoji zakon o pravima manjina. Mađarska je dosad blokirala daljnji napredak pregovora i uvjetovala ga donošenjem zakona koji jačaju obrazovna i kulturna prava mađarske manjine. U tjednu na izmaku obilježena je treća godišnjica napada koji je militantna organizacija Hamas izvela na Izrael 7. listopada 2023. Tri godine bol traje za obitelji koje su izgubile voljene osobe, a za preživjele i za sve čiji su životi zauvijek promijenjeni. Ova užasna događanja nikada se ne smiju ponoviti, rekao je glavni tajnik UN-a Guterres. Izraelce i Palestince zatim je pozvao na mir, rekavši da je došlo vrijeme da se poštuje međunarodno pravo i izgradi politički put ka trajnom miru u cijeloj regiji. Uoči godišnjice izraelski ministar obrane naredio je vojsci da podigne razinu pripravnosti i bude spremna na svaki mogući scenarij u pojasu Gaze. Upute su izdane u svjetlu obavještajnih podataka o Hamasovim namjerama da pokuša napasti i bombardirati izraelske snage. Navodi se u priopćenju Ministarstva obrane, napad Hamasa izazvao je razornu odmazu Izraela u kojoj opustošen pojas Gaze. I ovo tjedne vijesti iz svijeta završit ćemo s jednom nevjerojatnom iz Berlina. Šestogodišnja djevojčica pala je s prozora na trećem katu zgrade, no prošla je samo s lakšim ozljedama, naime uhvatio ju je prolaznik. 34-godišnji muškarac na trenutak je postao pravi Spider-Man.
0: Sport.
1: Ovo tjedna glavna sportska vijest bila je najveći poraz vatrenih u povijesti. Ona je na Rujevici kad nas je Engleska pobjedila 7-0 u Ligi nacija. Izbornik Slaven Bilić.
2: Nema se što reći osim da su oni bili jednostavno u svakom od početka. U svakom dijelu nogometne igre jednostavno je toliko superiorniji, toliko brži, toliko agresivniji, kvalitetniji, naravno s tim dolazi i kasnije i da pada i fokus. Kad si ti stalno gubiš duele, onda se uvlačiš u prsa vrataru, pada gol za golom i užasno teško za ove prihvatiti.
1: Kapetan vatrenih Luka Modrić.
3: Teško je naći neko objašnjenje za ovakvu našu predstavu bez duela, bez faula, bez agresivnosti, bez zajedništva. Moram reći, tu sam 20 godina, ali prvi put da osjećam sram nakon neke utakmice. Može se izgubiti, nije problem, neko je bolji, ali izgubiti na ovakav način i ovako prosipati ugled koji smo teško sticali svih ovih godina, to je stvarno nedopustivo. Ovako se nogomet ne može igrati. A mi smo izgledali kod imamo 4-5 igrača manje.
1: Sličan pogled na utakmicu imao i Igor Matanović. Hrvatski napadač istaknuo je nedostatak borbenosti.
4: Ne znam, nismo pokazali srce i mislim da nismo pokazali srce, to je na kraju zato što smo izgubili 7-0 i naravno da Englezi imaju jako dobru kvalitetu i to smo znali i ne može sve braniti, ali ovo što smo danas pokazali jako teško.
1: Par dana poslije toga su se pred prepunim poljudom protiv prvaka svijeta djelomično iskupili za debakl. U utakmici u kojoj Hrvatska dominirala i kreirala prilike te pogotkom Perišića povela u prvom poluvremenu, tempo se promijenio u nastavku. S dva pogotka Merima Španjolska je na posljedku došla do pobjede 2-1.
3: Pa je šteta što smo izgubili danas. Mislim da smo zaslužili više od ove utakmice. Minimum ne izgubiti, ako ne i pobjediti. Jer smo imali dovoljno šansi, pogotovo prvo poluvrijeme. Mislim da smo odigrali fenomenalnu utakmicu gdje smo mogli voditi dva razlike. Kad protiv ovakvih ekipa ne iskoristiš svoje šanse, oni te kazne iz poluprilika praktički, jer imaju toliko kvalitete i samopouzdanja.
1: Tako ukratko zvuče reakcije nakon utakmice. Ovo nam mora biti standard, kod ne misli tako, neka više ne dolazi, poručuje Bilić, kojem su igrači pružili podršku nakon poziva na njegovu smjenu u dijelu javnosti i medija.
2: Oni su bolji od nas, realno. Međutim, u prvo poluvrijeme večeras to je otprilike bilo, bar po opasnosti je bilo 70-30 za nas, mi smo imali bolje šanse u prvo poluvrijeme. I do njih smo dolazili i kroz igru, i kroz izlaske, i tranziciju, ali i kroz pasove. I to je ono što je bilo super. Drugo poluvrijeme smo pali, ima dosta igrača koji objektivno ne igraju dovoljno u klubovima, na krucijalnim su pozicijama, pogotovo za odigrati 4 utakmice od koje su 3 u nizu protiv Monstruma.
1: A lošijom igrom vatrenih uvjetovala i Viroza.
2: Imali smo i Virozu, cijela grupa je Viroza, to nisam spominjao jer nakon 7-0 ne možeš ništa spomenuti, a sad mogu. Cijela grupa je u Viroza od kojih je što i Stapa, što igrača, možda desetak se ne osjeća adekvatno. A kad igraš protiv ovakve ekipa, onda je i to ključno.
1: Modrić ističe kako je trenutno podrška navijača bitnija nego ikad.
3: Trebamo podršku. Lako je biti podrška kad se pobjeđuje, kad smo drugi, treći finala, kad se igra, onda sve ide lagano. Ali u ovakvim trenucima gdje najviše trebamo podršku. Svi mi, izbornik tek je došao, novi je, isprobava igrače, gleda, traži rješenja i nije lako doći nakon svega ovoga što smo ostvarili sa izbornikom Dalićem.
1: Vatreni su pali na 14. mjesto na FIFA-inoj ljestvici najboljih reprezentacija svijeta nakon lošijeg izdanja u Ligi nacija. Oko lošijeg ulaska ne treba praviti dramu, smatra bivši izbornik Zlatko Dalić, koji se Novoj TV javio iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
23: Hrvatska igra protiv prvoga i trećega na svijetu i ne treba stvarati nikak pricak, a pogotovo ne pricak onoga što je bilo prije. Hrvatska je osvojila 3 medalje na svjetskim prvenstvima, ali to je sve bilo u sferi naučne fantastike. Mi moramo konačno shvatiti našu realnost. Ja sam puno puta govorio, a dok sam bio izbornik, lakše je bilo napasti izbornika pa reći da on nema pojma da je Srećković, nego našu realnost prihvati.
1: A realnost je, smatra Dalić, da Hrvatska ima svoje mjesto među 10-15 najboljih na svijetu, dok je sve iznad toga pravo čudom.
0: Vrijeme.
1: I još o vremenu sljedećih dana. Danas postupno prestanak oborine sa zapada uz smanjenje na oblake. Sutra potom djelomice sunčano i uglavnom suho, ujutro u kopnenim krajevima može biti magle. Vjetar unutrašnjosti uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverac i bura pod Velebitom i jaka. Temperatura zraka bez veće promjene, atmosfera nad našim krajevima koja još nije posve stabilna, donosi nepovoljne biometeorološke prilike. Meteoropati i kronični bolesnici trebali bi osjetiti tegobe povezane s vremenom zbog vjetra sjevernih smjerova i koji može pojačati osjećaj hladnoće u kopnenim krajevima i bure na Jadranu, potrebno je pripremiti slojevitu odjeću.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rokačak, uredila i vodila Mateja Sunčić.
0: Slušali ste Infosat Otvorenog radija. Otvoreni sa.

0: Majka u zvuke bala lajke.
1: U staroj šumi živi siva baba, unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo medu bucu, strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda, suvo meso, ovčica i bijeli deda, koji tek

0: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
2: U Otvoreni. U Otvoreni. Samo hitovi.

0: može biti nečije svjetlo.
1: I ti, i ja, i cijela naša škola.
0: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
1: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku. Otvoreni. Samo hitovi.

0: your husband is coming.
1: Možda i najbolji dio pjesme kad se baka pojavi. Ray ovo. Kako samo baca ove riječi iz sebe. Where is my husband? Dobro jutro, Hrvatska.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
3: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Kiša i oblaci pratit će nas još kroz prvu polovicu nedjelje, a onda kasnije poslijepodne stiže razvedravanje sa sjeverozapada postupno. Ostatak Hrvatske cijeli, zapravo cijela Hrvatska, će ići na temperaturama između 13 i 18, a u Dalmaciji to može ići čak i do maksimalnih 23 stupnjeva. Onda nas sutra čeka lijep, sunčan i malo topli dan.
2: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
1: Dobro jutro svima. Svima troje vas koji ste sad uz radio ovako rano nedjeljom. Ja još dvoje, troje, maksimalno. Evo, ne znam. Ili se možda varam. U svakom slučaju, dobro jutro. Ja sam Jan Mihaljević i pratit ću vas kroz ovo nedjeljno prije podne. A ako vas slučajno ima više od troje, dobrodošli ste na WhatsApp 091-400-3355. Pa hej, sigurno je negdje neka ekipa troje četvera u autu koja odmah može osporiti ovu moju izjavu da je uz radio sad troje ljudi ovako rano.

sa prvih nekoliko hitova. 7 sati i 14 minuta je te koja je bila nova Katy Perry, Watch It Burn. Dobro jutro Hrvatska, nadam se da ste dobro naspavani koliko možete biti, budni svojom ili tuđom voljom. Nadam se više da nagilje ipak na ovo svojom. Ja znam da vas ima jutarnjih ranoranioca koji volite lijepo započet dan prije svih, uživati u kavi na miru i u tišini. Što se tiče hitova u nastavku, imamo čovjeka koji je doslovno počeo svoju karijeru na TikToku. Nema uljepšavanja, ne može se to nekako sad ukrasiti i reći, on je pio. Ne, on je doslovno postavljao videe svoje pjesama 100 puta za redom. Svog prvog velikog hita stavio ga je, rekao, preko 500 puta i tamo nakon 400 se tek krenuo pod navodnicima lovit za takozvani algoritam i krenuli su ljudi prepoznati o kakvom talentu je riječ. Tako da mislim da neće biti čudno ako ga jednog dana samo pitam, hej Alex Warren, hoćeš mi pjevat na svadbi? Nemam pojma. Ovo je njegova nova Emerald Eyes. Ide u narednih 10, a sad idemo s ovim.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Car, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: Prometni centar otvorenog, sve ok, jutro su prometu, nema gužvi, nema zastoja, jedno treba pripaziti na mokre i skliske ceste i to je zapravo to, pa da ne duljimo, ako imate kakvu korisnu informaciju 0800 335 6 broj nazovete, ostavite, mi proslijedimo ostalima i upozorimo na vrijeme. Hvala unaprijed, sretan put, a prije nego nastavimo, ovaj poziv stigao je jučer i samo želim da ga čujete vi koji možda niste bili jučer uz radio. Halo!
1: Evo da se ja javim. E, danas reći kava popijena i to ide se na pir. Biće danas dobro, iako malo kiše. Kamera. Nema veze, bit će manje za harmoniku, ali dobro. Izgleda da me snimila sad kamera. Ide se na pir, tako da... sorry, harmonikaš, malo manje ćeš danas dobit, jer upravo me kamera snimila.
0: Obožavam ovu prilagodljivost, znači savršena. Savršena adaptacija na trenutke koji se dogode ne na dan. Ovo je The Bowser Magnetic.

0: Somber i My Body Isn't Ready u 7.38. Dobro jutro!
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Uvijek kažem sam sebi da se malo tješim što se ovako rano ustajem vikendom, odnosno nedjeljom konkretno. Mi ćemo, svi koji smo sad budni, svi koji ovo slušate, imat ćemo tehnički dužu nedjelju od svih onih koji još uvijek spavaju. Pa ko kaže da nije fora ustat se morao, ne morao, u nedjelju prije 8 ujutro? Apsolutno obožavam. Pa me samo zanima ono dobro staro pitanje, zašto ste budni, što se kod tebe trenutno događa, gdje se slušamo i u što se slušamo. Zašto ste budni, javite na naš WhatsApp 091 400 3355, je broj. Najbolje i najdraže mi je kad čujemo onako glasovnu, samo na WhatsAppu pridržite onaj mikrofon mali u donjem desnom kutu i snimite što god vam je na duši i na srcu. Bonus bodovi ako su prve riječi koje ćete danas progovoriti upravo one koje će biti izgovorene na Otvorenom radiju. Dobrodošli ste, WhatsApp je još jednom 091 400 3355. Zašto ste budni?

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvoreno i nema veće guže, nema zastoja na cestama u Hrvatskoj, gdje god da pođete danas neće biti većih problema. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj, slobodno nazovite, javite da upozorimo na vrijeme i ono najvažnije, pripazite na mokre skliske ceste koje će biti danas kroz cijeli dan na snazi. Sretan put želi otvoreni, što je danas?
2: Nedjelja je, ajmo ustajte i...

0: kako se uvijek uljeni ova stvar. Chapel Rowney, Good Luck Babe, 8 sati će ubrzo. Imam ideju. Da ovo zavrtimo u nastavku. Mislim da uz ovo apsolutno ne treba nijaka jutarnja kava. Ko je dovoljno hrabar da to proba? Dajte šansu, dajte šansu, ajmo.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
0: Samo prvo kratko malo o vremenu danas, pa ovako u prvoj polovici dana više manje će biti ovako oblačno, kišno i baš onako žnj, ali klasično jesensko vrijeme kako možemo i zapravo očekivati. Savršeno za ostat unutra. Ako trebate nešto vani, sretno. U svakom slučaju, to će se kasnije sve lagano razvedrit i onda u drugoj polovici dana će biti suho, čak će se na trenutke pojaviti sunce i onda na sutra, na početku novog tjedna, čeka ljepše, sunčanije vrijeme s temperaturama do maksimalnih 23. Otvoreni. Dobrodošli u Weekend uz Otvoreni, ja sam Jan Mihaljević, vaš domaćin, zadužen za hitove, sve tamo negdje do vremena za ručak. Ajmo sa Hugelom.
1: Otvoreni. Sam

0: 8.11. Dobro jutro.
1: Ko je već budan? Zašto?
2: Kuham si kavu.
1: Nema spavanja. Ovo je Feel Good Weekend uz Otvoreni.
0: Samo najjači budni su ovako rano nedjeljom. Halo!
3: Ja se inače budim u 5, radila, ne radila, to je moj biološki sat vjerovatno. I onda napravim šetnju, pa svoje vježbe, vozim sobni bicikli, doručkujem i onda slušam Otvoreni radio.
0: Hej, pa drago nam je da smo tu kao društvo ovako rano nedjeljom.
4: Evo, ja sam budna, slušam Otvoreni preko laptopa. Budna sam jer čekam majstora da mi složi ormar, nisu stigli preko tjedna, obožavam rana jutra, onda mi je najljepše, eto, zato sam budna.
0: Jel da imaš onako osjećaj kad se probudiš ovako ranije, prije svih, kao da jednostavno pobjeđuješ u igri zvanoj život? Martina?
5: Budna sam, ja se danas trče Zagrebački maraton, ja do duše samo vozim i navijam, a moj dragi trči. Ajmo Krešo!
0: Sretno Krešo i sretno svima ostalima koji trčite Zagrebački polumaraton i maraton. Vremenski uvjeti, moglo bi biti bolje. Biće malo mokri tenisica, ali barem ne lijeva kiša kao što je to bio slučaj jučer cijeli dan, tako da sretno svim maratoncima i nek oborite sve moguće osobne i druge rekorde. Ostali, što se događa kod tebe ovako rano nedjeljom? Moram govoriti ovako rano. 8 sati 13 minuta, nedjeljom nije ništa drugo nego rano jutro. WhatsApp je 091-400-3355, javi se, dođi, podijeli komadić svoje nedjelje sa mnom. Mija će tu za nastavak i ne zaboravite.
6: Nedjelja je, ajmo, ustajte! Iha!

0: Obožavam fotku na WhatsAppu, samo ogromna krafna prepunjena pekmezom i samo macola srce. Evo, bez konteksta, jednostavno apsolutno savršeno i sve jasno.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon!
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
7: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
8: Sushi, kuha sprema. Sushi, kuha sprema. Doma ti pro.

0: Metallica.
1: Zbog olujnog vjetra zabrane su vožnje za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Svi detalji vezano za to su na stranicama Hrvatskog autokluba. I zbog mjestimice naravno obilnih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, pogotovo sad na ovim prvim sezonskim kišama, ajmo ih tako nazvati. Tako da imajte to na umu, pripazite malo što se tiče brzine, prilagodite brzinu uvjetima na cesti i znate sve sada, da se ne ponavljam ko vrapci na grani. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800 335 6 je broj na koji to možete dojaviti. Hvala i sretan put! Miles Smith, nice to meet you za nastavak.

0: pjesma s tako dobrom porukom. Gdje god da jeste, što god da radite, apsolutno sve se može postići, nema veze, veličina mjesta, grada, to je neka premisa ove poruke, ne morate biti iz LA da napravite što god poželite u životu. To je Adela, novo ime kod nas, Ain't in LA se zove stvar, sad je 8.35, zašto smo budni? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja sam Vid i ja sam se dignuo u 6 zbog natjecanja u judu. Sad putujemo prema Rovinju, bye.
0: Pa sretan ti put, Vid, i sretno ti na natjecanju u judu. Ha, ha. Sretno svima sa čime god, što god da ste naumili ovo nedjeljno jutro. Another 54 Ultra, stvari koje se već kotrlja pod nama. Talk to you se zove, mislim da ne je bolje za sad pokrenuti jednostavno dan, pogotovo ako ste se tek priključili. Dobrodošli u vikend uz Otvoreni, Jan s vama.

0: Ovo su Cat's Eye i Gabriela. Benson Boone nas čeka u niskom startu. Samo prvo malo da škicnemo u stanje u prometu koje, da ne otkrivam previše, ali sve je okej. Okay. Sve je dobro.
1: Petnaesti rođendan Harvey Normana znači proslavu s vrhunskim popustima. Bijela tehnika poznatih brendova je do 40% povoljnija, a odabrani vrhunski robotski usisavači do čak 46%. Do 12.10. Harvey Norman.
2: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama

0: do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, dobro je sve na cestama u Hrvatskoj, jedno samo pripazite na mokre skliske kolnike zbog kiše koja je padala praktički cijelu noć i u dijelovima Hrvatske i pada i sad kroz prvu polovicu dana, kasnije kroz dan će biti nešto vedrije i trebalo bi se to sve osušiti, ali evo sad još please oprezno. 0800 335 6 broj ako imate kakve informacije iz prometa. Nek je sretan put!

0: Adam Port u Vikendu uz Otvoreni. Ja sam Jan Mihajlović, Paolo Simić došao, kolega preko puta s novim vijestima. Dobrodošao.
1: Bok.
0: Na vijest ćemo se baciti brzo nakon ovog.
2: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Otvoreni.

0: isteka zaliha.
1: Ujutro i prije podne vrijeme pretežno oblačno, manje oblaka i kiše očekuje se u drugom dijelu dana. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, na obali od 19 do 23 stupnja. Ja sam Paolo Simić, 9 sati, dobro jutro. Nemirno je i dalje na Bliskom istoku. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 300 je ozlijeđeno u napadu na zračnu luku u prijestolnici Saudijske Arabije, Rijadu. Za udar na aerodrom neimenovani diplomatski izvor optužio je jemenske hutiste. Prema neslužbenim informacijama, među poginulima je i jedan američki državljanin. Materijalna šteta se još utvrđuje. Hutisti za sada nisu preuzeli odgovornost. Prvi ovo sezonski derbi otišao je na stranu Hajduka. Splićani su pred svojim navijačima pobijedili Dinamo 2-1. Poveli su gosti preko Belje u 21. minuti, no do 60. je Hajduk preokrenuo rezultat. Šimun Hrgović nakon utakmice.
2: Svi smo sretni i stvarno, ovo nam je velik poticaj za težak raspored koji nam slijedi i svi smo uzbuđeni.
1: Igrače Gonzala Garcia sada čeka najjača utakmica ove jeseni, ona protiv Ajaxa na punom poljudu u prvom kolu konferencijske lige.
3: Nove vijesti stižu točno za sat. Vi ste dobrodošli u Vikend uz Otvoreni, pogotovo ako ste se nedavno priključili. Dobro jutro, ugodnu nedjelju želim. Tyler i Zara Larson će preuzeti She Did It Again.

0: Najsvježija je Scaling Harrisove tvornice, ovo je sa Jazzy odrađena stvar, zove se Satisfy. U 9:13 minuta, dobrodošli u vikend uz Otvoreni. Jedan od onih vječnih derbija o kojima će se još dugo, dugo pričati, odigran je jučer na Poljudu. Hajduk nakon preokreta pobjedio Dinamo 2-1, ali osim tog rezultata, ovu ćemo utakmicu pamtiti po potopu. Apsolutno potopljen je bio Poljud. U drugom poluvremenu kiša je toliko natopila travnjak da se lopta uopće nije mogla kotrljat. Ako si htio dojati suigraču, sigurnije je bilo poslat loptu zračnim putem. I dok su se igrači Dinama i Hajduka borili s kišom, svoju bitku vodio i komentator Max Sporta Mateo Puškar i viralna je postala ta snimka na kojoj čovjek doslovno u kabanici s računalom i bilješkama ispred sebe komentira utakmicu praktički usred poplave. Cijeli stol mu je bio potopljen i unatoč svemu nije izgubio ni trunku svog komentatorskog žara. Kako zvuči završnica jednog ovakvog derbija iz perspektive čovjeka koji je s radnog mjesta morao praktički čamcem? Poslušajte ovo.
1: Šansa za Dinamo, ali nema gola! Epska borba se nastavlja. Pokušaj novi Dinamo, velika gužva na 5 metara i dalje lopta u kaznom prostoru. Nema gola! Ludnica totalna na Poljudu!
0: Sjajno, sjajno. Cijeli video se nalazi na Max Sportovom Instagram profilu. Ima puno tih zanimljivih dijelova utakmice koji doslovno onako naježi se od glave do pete. Ovo je Damjano David.

0: James Hype i Modern Friends u 9.23. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu.
1: Otvoreni predstavlja nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Pedran Sar, Petar Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno, što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
5: Vidim, dobra ekipa.
4: Ekipa je tek pola priče.
5: A druga polovica?
4: Cvrči pred tobom.
5: Aha, znači baš dobri komadi.
4: Samo takvi. Dobar komad, je vama važno, mesnice
1: planine! Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: Nico Santos.
1: Super su ovi klinci u pozdini. Kako čovjek zna napraviti hit. Why Don't You Stay se zove ova stvar. Dobrodošli, dragi svi, u vikendu za otvoreni. 9.37 je, moram reći, tek. Još je cijela nedjelja pred nama. I glupo mi je sad razbijati ovako dobar ritam koji smo nametnuli. Pa ćemo s ovim dalje. Jonas Blue, I'm Alive, jedan od najvećih hitova ovog ljeta.

0: Spremaju se dva balona.
1: Pazi, nemoj me previše napuhati! Moram izgledati savršeno za slikanje!
2: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
1: A zabava za klince? A slatki zalogaj? A brdo iznenađenja? Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja
0: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
3: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

0: Može s mlijekom, može bez. Ili može bez nečeg drugog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni. Sushi, kuha, sprema. Sushi, kuha, sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: Pretežno oblačno vrijeme prati nas ovog nedjeljnog prijepodneva. U Dalmaciji može biti ponekog pljuska s grmljavinom. 12 stupnjeva u Zagrebu, 19 u Poreču, 18 u Splitu, 13 u Slavonskom Brodu. Ja sam Paolo Simić, 10. sati, dobar dan. Za svaku plaću od 1500 eura neto mora se platiti još 1100 eura u državni proračun. Rečeno je to na prosvjedu obrtnika i poduzetnika koji od vlade traže manje poreze i birokraciju. Potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače Hana Matić.
4: Mi nismo ovdje zato što odbijamo plaćati poreze, zato jer se bojimo konkurencije ili zato što tražimo neke privilegije. Mi smo ovdje zato što nam je dosta nepravde.
3: Protive se i uvođenju sidrenih cijena. Ako se mora u rezove, vladajući su pozvali da krenu od sebe i povlastica saborskih zastupnika. Centar Zagreba pun je trkača. Druga nedjelja u listopadu rezervirana je za zagrebački maraton, polumaraton i utrku na 10 km. Natječe se ukupno 5000 trkača iz 70 zemalja. Prvi maratonci u cilju se očekuju za malo više od sat vremena. Zbog utrka su brojne tramvajske linije promijenile rute, pa svakako provjerite ukoliko idete u grad.
0: Sretno svim trkačima. Možda se negdje sad onako na ulicama Zagreba čuje i Otvoreni iz nekog kafića ili auta. Pa zašto ne drapiti jednu motivacijsku za sve koji trče, ali za sve ostale vas uz Otvoreni. Ovo je Sony Fodera, Think About.

dobrodošli na Otvoreni. Dobro jutro Hrvatska, pa dobar dan možda već nekima, a? Da se ne zaletim baš sa tim dobro jutro, neki su buni u pogonu već satima. Gdje ste, kako ste, evo kako se provodi ova nedjelja? Van je baš onaj pravi jesenski vikend, kiša u većem dijelu Hrvatske, ne svugdje. Onako malo hladnije temperature, a i kad se vratimo samo tjedan unazad, prošli vikend su se neki kupali u moru, a danas je možda puno primamljivije ostati doma, jel da? I baš me zanima što se trenutno radi kod vas. Jel se radi išta ili ništa? Jel se ustalo, pije se prva kava ili se već ozbiljno priprema nedjeljni ručak? Jel ima onih kod kojih se juha već na štednjaku, meso u pečnici, cijela kuća miriši, cijela ulica, ili ste među onima koji, evo sad u 10.14 još nemaju pojma što će jest, možda ručak tamo oko 3-4. Tako smo mi uvijek bili barem doma. Nedjeljom lagano, ručak kad ogladnimo. Ajmo malo zavirit u nedjelju diljem Hrvatske. Gdje nas slušate, što se radi, što se danas fino jede za najbolji ručak u tjednu bez konkurencije, upravo ovoj nedjeljni. Glasovne su mi posebno drage. Dobrodošli su na WhatsApp 091. Izađi iz mog grla, što god da jesi, izađi iz mog grla. Ja sam Jan i dobrodošli ste mi na WhatsAppu 091 400 3355. Hvala ovoj napasti koja mi je izašla iz grla. Vi se slobodno javite i podijelite komadić svoje nedjelje sa mnom.

0: Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls. Ukazalo se u dijelovima Hrvatske i sunce danas, to nas jako veseli. Teo se javlja sa, iz Rijeke i kaže da na Kvarneru prekrasno sunčano jutro sa blagom burom.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Posao gotov.
3: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR.
5: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Good Old Days u 10.38. Dobrodošli, dragi svi, u Vikend uz Otvoreni, Jan s vama. Pitao sam vas kako izgleda tvoja nedjelja, daj mi komadić svoje nedjelje na WhatsApp 091-400-3355 i stigle su stvarno sjajne priče i pokazuju koliko zapravo različitih života živimo nedjeljom i zato je nedjelja najbolji dan u tjednu. Dovršavam svoju 10-kilometarsku jutarnju šetnju, to je Alex. Popila se kava, sad buđenje ostatak obitelji, pozdrav iz Ivanca od Ljiljane. Nataša, pozdrav iz Sužana, otok Krk, bez jednog oblaka, predobro, pijemo kavu na terasi i uživamo u jeseni. A što je na meniju? Kaže, teletina ispod peke se lagano peče, juha gotova, to kaže Ana, kako romantiziranje, wow. Kod druge Ane nije baš sve tako ružičasto, ide se na posao, radi se do 21 sat na večer, tako da ne znam šta ću jest, možda picu? Znaš što? Apsolutno si zaslužila tu picu.
1: Ovu nedjelju se jedu kumani bomboni jer idem podret prijatelje koji trče prvi put polumaraton u Zagrebu i treba će im gumani bomboni na nekom kilometru. Pozdrav!
0: Nagrada za najbolju prijateljicu ide upravo Ivani. Mm-hmm.

0: može biti nečije svjetlo.
1: I ti, i ja, i cijela naša škola.
0: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
1: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
2: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku. Otvoreni.
3: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Majestic, dobrodošli. Disco, 11 sati će ubrzo Jan, s vama Bok.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Vrijeme prije podne pretežno oblačno, u Dalmaciji može biti ponekog pljuska s grmljavinom. 18 stupnjeva u Rijeci, 16 u Karlovcu, 20 u Zadru, 13 u Krapini. Ja sam Paolo Simić, 11 sati, dobar dan. Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i sindikata. U slučaju novog štrajka u jednom danu mora raditi 1192 radnika holdinga, što je 22% zaposlenih. U podružnici Čistoća mora raditi 25%. Odluka o arbitraži u ZET-u još se čeka. Podsjetimo, holding i ZET pokrenuli su veliki štrajk krajem prošlog mjeseca, no prekinut je nakon 3 dana sudskom presudom da je nezakonit. Žohari ne prestaju s prosvjedima. Riječ je o stranci žohara u Indiji koja okuplja uglavnom mlade ljude. Traže ostavku glavnog povjerenika za izbore kojeg optužuju da je sa popisa birača izbrisao 130 milijuna imena kako bi pogodovao vladajućoj stranci. Ime stranke žohara nastalo je nakon što je jedan sudac Vrhovnog suda mlade ljude koji kritiziraju državu na internetu usporedio sa žoharima i parazitima. Hokejaši Siska opisali su pobjedu u 6. kolu Alpske lige. Na svom su ledu su uvjerljivih 5-1 bili bolji od talijanskog Asijaga. Sisak nakon 6 kola ima 3 pobjede i 3 poraza.
3: Inače, odlična atmosfera. Preporuka svaka kad bude utakmica, zaletite se u Sisak ako ste u mogućnosti. Idemo dalje sa hitovima. Nico Santos, All Time High na Otvorenom.

Taylor Swift, žena na kojoj se toliko mladih djevojaka ili djevojčica ugleda, ima toliki utjecaj u svijetu. Patient Zero, njena najnovija stvar. I evo, Ivana je poslala jednu jako fora poruku koju će se super nadovezati na Taylor Swift. Jer danas je, kaže ona, Međunarodni dan djevojčica. I hvala ti što si me podsjetila na to, totalno mi je sišlo s uma. Tako je, drage djevojčice, sretan vam vaš dan. Tu se naravno bori za njihova prava, da kažu što misle i da jednostavno budu djevojčice, jer to je jedan najljepši period vjerojatno u životu jedne žene. Ona kaže da pravi pizza pužiće za počastiti ekipu svoje kćeri za njen 15. rođendan. Tako da velikoj Marti sretan rođendan i sretno danas na utakmici u Virovitice i sretno ŽKK, odnosno ženski košarkaški klub Virovitica. Sretno, cure. Dragi svi ostali, dobrodošli ste na WhatsApp 091 400 3355 sa svojim komadićem nedjelje.

0: Robin Schulz, Sigala i Zoe Wiz. 11.23, dobar dan Hrvatska.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
3: Ovo se događa rijetko.
1: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
3: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
1: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
3: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
1: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
3: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
1: Vedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih.

0: Ovo je bila All My Love, uskoro će nam podne, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: U drugom dijelu dana imamo razvedravanje, vrijeme djelomice sunčano, no na istoku i jugu mjestimice može biti kiše. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, na obali od 19 do 23. Ja sam Paolo Simić, 12 sati, dobar dan. Željeznička pruga nedaleko od Bakra mogla bi biti zatvorena još danima. Tamo je jučer izletio iz tračnica teretni vlak, no na sreću nije bilo ozlijeđenih. Nakon završetka očevida počelo je uklanjanje 11 vagona koji su sletjeli u provaliju, a također je uklonjen i dio pruge. Nepristupačni teren produljit će radove.

0: Sve je više prometnih nesreća u kojima sudjeluju električni romobili, njih više od 550 u prvih 9 mjeseci ove godine. Policija stoga priprema strože propise. Prometni vještak Krunoslav Ormuž.
1: Imamo problem da li ti romobili koji se kreću hrvatskim prometnicama jesu uopće kvalitetni, dovoljno kvalitetni da ih pustimo u javni cestovni promet. Svjedoci smo da se u trgovinama prodaje svašta i između ostaloga romobili koji imaju mnogo veću snagu i mnogo veću maksimalnu brzinu no što je dopušteno u zakonu.
0: Trenutno je ograničenje 25 km na sat, a romobile ne smiju voziti osobe ispod 14 godina.
2: Slažem se. Joj, da znaš kako sam se ja jednom s tog razbila, više se nisam htjela popeti. Hvala, Paolo, ćemo sat vremena.
3: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
2: O, pa bog, dragi ljudi, vidite, jučer se pričalo kako će danas biti puno sivije, a na kraju nam ima i sunca, koja dobra nedjelja. Znam da vas i Jan jako lijepo razbudio s hitovima, ja ću tako nekako nastaviti, sve sam ja to lijepo pripremila. Moje ime je Anja, družimo se ovo poslije podne, pa da ne dužim. Opa, lagano, onako lijepo za početak, ovo je Bausa i Magnetik, dobrodošli.

Stones the Night i Dance Monkey na otvorenom, koji nije na kraju, zapravo uz vikend, to sam zaboravila, koji nam nije tako siv kao što smo mislili da će biti puno više kiše, a na kraju ipak nam proviri sunce. Odlično, taman za smisliti jedan lijepi plan kako provesti nedjelju. Super je provesti još vani dok možemo, dok nije tako hladno, pa evo par ideja. Fešta najboljih svjetskih divnih kestena se ovaj vikend odvija u Lovranu, Marunada, onda također blizu, to jest u Istri imamo jesen na Pijatu u središnjoj Isti, Bučijada u Ivanić gradu i na 091 400 3355. Slobodno dodajte još. Pa moramo ovako lijepo vrijeme iskoristiti, a još nam je i vikend. Ajmo vrti dalje, ovo je Ella Henderson i Rudimental, upravo slušamo Elabaj.

0: što se ova lako podvuče pod kožu. Sky Newman i Man of the House, a dalje još hitova.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
0: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali vodovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher.
3: Spremaju se dva balona.
4: Pazi, nemoj me previše napuhati! Moram izgledati savršeno za slikanje!
5: Ma tko će tebe gledati pokraj svih popusta u dućanima?
4: A zabava za klince, a slatki zalogaj, a brdo iznenađenja! Zbog cijelog programa ću od uzbuđenja pok...
3: Ups, ovdje već pucamo od uzbuđenja. Dođi u subotu i nedjelju u svoj City Center One. Čekaju te fantastični rođendanski popusti i brdo zabave za sve. Više na citycenterone.hr.
2: Dan vjenčanja u King Crossu ovog vikenda u subotu i nedjelju 10. i 11. listopada. Očekuju vas brojni izlagači, odlični popusti, glazbeni i zabavni program, modne revije i nagrade za najsretnije. Recite da danima vjenčanja i vidimo se u King Crossu. Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

jeste videli kako bodybuilder radi muziku. Joel Corey je sigurno ovaj bit prilagodio za neke tvrde vježbe, evo, da se utezi sami dižu kada krene Whisper, a njegova karijera je zapravo počela kada se pojavio u MTV-ovom Jordi Shoreu, to mi je reality za partijanje. I eto, puno je partio i nastavio raditi i dalje party, tako je napravio Vikend uz Otvoreni, a mi ćemo i dalje nastaviti tako veselo uz Bruno Marsa i I Just Might.

0: Opasne ženske u vikendu, Keca i Animal, a dalje Tate McRae i Just Keep Watching. Dobar dan!
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
2: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
1: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
4: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
5: Tko može biti nečije svjetlo?
6: I ti, i ja, i cijela naša škola.
5: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
6: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
7: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Coldplay, Callum Scott, David Guetta, Sia, a i Paula nam je stigao sa svježim vijestima. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni. Sava, pjeni miksa priše. Tebi ostaje vremena više. Opremi dom. Like a Bosch.
2: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: Vrijeme djelomice sunčano na istoku i jugu zemlje, može biti malo kiše. Zagreb je na 17 stupnjeva, Osijek 14, Gospić 15, Komiža 20. Ja sam Palo Simić, 13 sati, dobar dan. Policija ima ozbiljan problem zadržavanja kadrova, upozorio je Opći sindikat MUP-a. Kao glavne probleme navode niske plaće, te preopterećenost i radno vrijeme. Policiju prema procjeni sindikata svake godine napusti između 600 i 800 službenika, uključujući odlaske u mirovinu, dok se kroz srednju školu i prekvalifikacije ulazi između 500 i 700 osoba. Najmanje 12 osoba je poginulo, a više od 300 je ozlijeđeno u napadu na zračnu luku u prijestolnici Saudijske Arabije Rijadu. Odgovornost za napad preuzeli su jemenski hutisti. Materijalna šteta se još utvrđuje. Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajiček plasirali su se u osminu finala Masters 1000 turnira u Šangaju. Na otvaranju turnira izbacili su četvrte nositelje Talijane Bolelija i Vavasorija sa 2-1 u setovima. Za ulazak u četvrt finale igraju protiv Austrijanaca Midlera i Oberleitnera.
0: Hvala Paolo, hoćemo mi sad malo ritma za ovaj vikend. Ha, stara stvar, Jamaican u novom ruhu Hugela. Ovo je Bam Bam.

0: Sofi.
1: Pa koje veselje u Vikendu uz Otvoreni. Ovo je Cameron Whitcomb i stvar nastala zbog satirične knjige Kingdom of Fear. E, i sad samo kratka informacija iz prometa. Izbjegnite zagrebačku obilaznicu ako možete. Stvorila se kilometarska kolona zbog prometne nesreće između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru istoka. Držim figa da su svi dobro, da nije ništa strašno. Sretan put dalje i ako gdje zapne, javljajte WhatsApp ili 0800 3356.

0: Ovo je Blessings. Totalno slučajna suradnja koja se dogodila preko Instagrama. Calvin Harris je čak par sati čekao da mu Clementine Douglas uopće otvori poruku za tu saradnju, za suradnju. E ništa, sister from another mister, tako bi ja isto.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
2: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
2: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
3: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno o danu tjedno.
2: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
2: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petr Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa, a hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Stop Shop. Ovog listopada u Stop Shopu slavimo i to čak 4 puta. 4 grada, 4 rođendana i pregršt razloga za slavlje. Nakon rođendana koje smo proslavili u Virovitici i Novoj Gradiški, vidimo se 13. listopada u Ludbregu i 27. listopada u Velikoj Gorici. Čekaju te posebne pogodnosti, dobra zabava i prava rođendanska atmosfera. Sve detalje pronađi na društvenim mrežama Stop Shopa. Stop Shop. Jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
6: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
7: Vidim, dobra ekipa.
6: Ekipa je tek pola priče.
7: A druga polovica?
6: Cvrči pred tobom.
7: Aha, znači baš dobri komadi.
6: Samo takvi. Ovaj komad je vama važno, mesnica
1: planine! Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih... do najnovijih.

Ma kakva slatkica. Ovo je bila Stella Lefty i Boston. Vikend uz Otvoreni se sluša. Bok, ja sam Anja. Ljudi, dajte da vas nešto onako iskreno pitam. Kako vam je prošao ovaj tjedan? Nedjelja je baš nekako za sumiranje dojmova. Evo, meni je zanimljiv bio. Operirala sam umnjak. To je bilo malo onako bez veze. Ali sam onda bila u Istri. Kupala se u 10. mjesecu i bila okružena meduzama koje ne prže. Ovaj put me stvarno nisu opekle. Super, balans u životu i super tjedan iza mene. A kakav je vaš? 091-400-3355 je otvoren dok sviraju najbolji hitovi. Ovo je Alex Warren i Fever Dream. Let's go!

0: Good vibes, good vibes. Marshmello i Miles on it, a prije nje tako dobra Lady Gaga i Alejandro, kakav je to hit. Ajmo dalje, Amy Winehouse, Duke Dumont i Joe.
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
2: Tko može biti nečije svjetlo?
3: I ti, i ja, i cijela naša škola.
2: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
3: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
4: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
5: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih...

0: jedna jedina, tako iskrena, autentična i nikad zaboravljena. Amy Winehouse i You Know I'm Not Good, a nakon vijesti stižu 4 hita za redom. Juhu!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Bez promjena u vremenu, djelomice sunčano, na istoku i jugu mjestimice može biti kiše. Zagreb i Varaždin 17 stupnjeva, Crikvenica 22.

0: 2, Dubrovnik 16, Nova Gradiška 15. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. Od prošle se godine u Hrvatsku vratio obvezni vojni rok. Odaziv na zdravstveni pregled je obaveza, no nisu se svi držali te odredbe, pa se takvim slučajevima sada bave sudovi. Najveća kazna propisana zakonom je 5000 eura, no sudovi su bili puno blaži, pa su mladićima koji nisu došli na pregled odredili od 120 do 250 eura kazne. Oni su priznali uglavnom krivnju, a jedan je kao razlog naveo da je jednostavno prespavao termin. Kenijski atletičar Nahasan Ndegwa Gatingi pobjednik je zagrebačkog maratona. Za 42 km trebalo mu je 2 sata i 21 minuta. Na pobjedničkom postolju društvo mu prave domaći atletičari, drugi je bio Ivan Dračar, a treći Tomislav Novosel. Kod žena najbrža je bila Thea Faber s vremenom od 2 sata i 46 minuta ispred Ane Martinović i Nataše Šustić. Osim maratona trčao se polumaraton i utrka na 10 km. Ukupno je sudjelovalo 5000 trkača iz 70 zemalja.
1: Svaka čast, hvala Paolo.
2: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

su bili LSD ili ti Labyrinth, Sia i Diplo u Vikendu zatvoreni. Ja sam Anja Bok. Je li itko ikad probao naučit hit od riječi do riječi još u 2003.

Joj, pokazat ćete to kroz koju minutu. Black Eyed Peas i Shut Up, stari inspirirana pravom svađom, a dok ju samo slušaš kao da stres ide sam od sebe van. Evo, savršeno za kraj tjedna. Stiže nakon One Republica i I Don't Wanna Wait.

0: Kako Sombr to lijepo radi. Onako iskreno zvuči kao da je otvorio dušu i tijelo u svakoj svojoj pjesmi. Ovo je bila My Body Isn't Ready, a nakon nje stiže Heaven i I Run.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
3: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
4: Puno hitova i još hit.
3: I još.
1: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
0: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ako se nakon čišćenja osjećaš kao nakon treninga, promijeni opremu. Kerher dubinski čistač izvlači mrlje iz vlakana, a parni otapa masnoću i kamenac bez mukotrpnog ribanja. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.
1: Pepe, sluši, kuha sklema. Pepe.

Koja laganica za nedjelju. Music Sounds od Fast Boya. Inače dva brata DJ-a koji imaju jedno jako važno pravilo za stolom. Moraju naručiti različita jela i podijeliti pola-pola kako bi svatko sve probao. E, slažem se. I svi mi koji imamo brata ili sestru razumijemo ovo. Sve se da dogovori dok se ravnalo ne izvadi da se hrana točno na pola podijeli. Da, da. Guštam u vikendu dalje uz otvoreni. Ja sam Anja, bok! I na prvi tak znamo tko je ovo. Trebam li reći? Reći ću. Harry Styles i As It Was.

0: podataka zaliha.
1: Promet i centar otvorenog, vozilo u kvaru na A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika. Vozi se od 60 km na sat, ostatak prometa štima, ako neće 0800 335 6 je otvoren, pa javljajte, sretan put!

0: Iga, Queen Bee i Texas Hold'em, e na ovu stvar se vade svi životinski uzorci i kaubojske čizmice iz ormara.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni. Sluši, kuha sprema. Sluši, kuha sprema. Doma ti problema nema. Opremi dom. Lajka Bosch.
2: Akcija na Bosch velike kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
3: Sutra nas čeka djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom na oblakom. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Ja sam Pavlo Simić, 15 sati, dobar dan. Dva su tjedna ostala do prijevremenih parlamentarnih izbora u Srbiji. Istraživanja pokazuju da će se voditi tijesna utrka između Vučićeve Srpske napredne stranke i Studentske liste, koja i u dijaspori pokušava mobilizirati desetke tisuća ljudi kako bi povećala odaziv na izborima. Nogometaši Slaven Belupa i Rijeke zaključit će deveto kolo HNL-a. Uzmu li tri boda, Riječani će skočiti na drugo mjesto ljestvice iza Hajduka. Trener Matijaš Kek.
4: Uvijek su bile te tekme u Koprivnici između Belupa i Rijeke. Nosile su uvijek neki naboj, igrači koji su tamo igrali, igrači koji su kod nas igrali. Naš cilj je doći do bodova.
3: Dvoboj se igra u 18 sati, a prije njih na Maksimiru se igra utakmica između Lokomotive i Varaždina. S time ćemo završiti vijesti za ovaj vikend.
0: Hvala Paolo. Da,
3: Pozdrav do, nemam pojma kad.
0: Kako si misteriozan. Ostaće ovo u zraku. Hvala ti na zadnjim vijestima. Idi ti fino guštat u ostatku vikenda, a i mi ćemo, moram priznati. BTS i Swim dalje, Kygo, Ava Max sa preradom Whatever i nova stvar na Otvorenom, a to ću ostaviti kao iznenađenje. Pozdrav ljudi, ja sam Anja, a ovo je Another i Talk to You.

Da, ovo je jedna ozbiljna mačka u Vikendu uz Otvoreni. Adela je inače slovačka pjevačica koja je naučila engleski preko serija, a malo sam bacila oko gdje je ona sada. Nastupa u Meksiku, eto, lagano kroz Ameriku. Inače je balerina po struci, završila je školu za to, pa nisam znala da balerine mogu raditi ovako opasne hitove. Slušali smo Ain't in LA, a kad smo kod opasnih hitova, Disco Lines i Tina Shepard uzimaju sa No Broke Boys.

0: robnih zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, nema problema na cestama. Eto, ako negdje slučajno zapne, ako imate žalbe, 0800 3356 ili WhatsApp su tu. Sretan put, vrtimo dalje.

0: uvjerena sam da ova stvar drugačije zvuči vikendom. I Choosing Texas na otvorenom. I ove godine je bome country u modi.
1: Dobar dan.
0: Bok.
1: Ja sam Ramona i moje prijateljice Jana i Ema. Možemo, da? Molim vas, pustiti pjesmu Reptide od Vince Joya, jer je moje prijateljice rođeni, to je najdraža pjesma.
0: Ajoj, pa kako bi ja to bila? Ko bi vama odolio? Moram vam od ovu želju rođendansku ostvariti. Sretan rođendan, cure. Upravo kreće Reptide.

koji mračni vibe. Ova pjesma uvijek da osjećaj kao kad se navečer voziš kroz grad i onda još pada kiša, pa su i boje drugačije, miris ceste, cool. Ovo je bio Artemas i I Like the Way You Kiss Me.

0: Mr. Belt i It's Not Right But It's Okay. Mislim da nam tako nekako i prognoza zvuči.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
0: Sutra slično kao i danas. Malo oblaka, malo sunca i mjestimice kišno, znači od robe ponijet sve. Najviša dnevna temperatura nam je 22 stupnja i to uz more, naravno. Ljudi, dobrodošli u vikend, ja sam Manja, a ovo su najbolji hitovi.

0: Vale, vale. Enrique Iglesias y Duel el Corazón. Muy bien, me gusta. Otvoreni. Još malo smo zajedno u nedjelju, a sutra znate koja je ekipa.
1: U čemu su tvoji klinci u tvojoj obitelji napredniji od tebe?
2: Moj sin od 13 godina izgletovao radionu, složio je sam komodu u svojoj sobi, stolice u trpezariji i maher za popravljanje bicikala, polako nabavlja Einhellove alate i puni radionu. Imam dvoje djece koji oboje kuhaju od 8. godine života, čušpa iz pečenja, pohanja, tjestenine, umake, kćer dodatno peče i kolače i pravi sladolede, oboje kuhaju, peglaju, čiste, pospremaju, sin je sa 19 godina otišao u Nizozemsku, kćer od 16. godine živi preko tjedna 70 km od kuće sama u stanu i stan je uvijek besprijekoran.
1: Nina,
2: ne da možeš biti ponosna.
1: Možeš biti najponosnija mama na svijetu.
3: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Ako vas loša volja drži od kad čujete budilicu, evo, uz njih osmijeh skoči za čas.

0: a moram reći da je Bibi skraćeno od njenog pravog imena Bleta, što znači pčelica na albanskom. Bzz.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
0: Ups, oh.
1: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 13.10. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
4: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 26.523 eura.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni.
5: Nema neuzbavi.
1: Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Ovako dobro zvuči kad se žena vrati sama sebi. Katy Perry i Watch It Burn u vikendu uz Otvoreni.
1: Pozdrav iz Karlovca. Ja bih molio jednu pjesmu za mog najboljeg prijatelja koji dolazi sa Momačke. Oh. Upravo sada Strgan. Reggaeton Lento. Hvala vam lijepo i svako dobro.
0: Svako dobro i vama, dečki. Znala sam da je jučer bilo opasnih planova, ništa se ne hvalite. Šta ćemo? Sad moramo pomoći čovjeku, jel tako, Dado?

0: Radiohead, ovo je Dive Into Me, a dalje samo hitovi bez pauze. Hvala vam na slušanju, ja sam Anja, čujemo se u utorak umjesto Lucije. Danas je rođendan pa je slavljenica na zasluženom rođendanskom putu. Zaželite lijepe želje, a ja vam želim ugodan ostatak dana. Bok!
1: Kako bi hladni dani odmah postali ugodniji? U Kiku sada možeš pronaći ženske pletene pulovere već od 9,99 € u raznim bojama i modelima. Za djecu već od 7,99 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Više u tvojoj trgovini. Kik, više nego što misliš.
2: Tko može biti nečije svjetlo?
3: I ti, i ja, i cijela naša škola.
2: Okupite ekipu i snimite video do 2 minute na temu Budi nečije svjetlo. Pokažite energiju, zajedništvo i kreativnost svoje škole.
3: Prijavite se do 2. studenog na genialci.hep.hr. HEP najkreativnijim školama donira 100 novih računala.
4: Zajedno stvaramo bolje uvjete za učenje. HEP, energija koja pokreće Hrvatsku.
5: Otvoreni. Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
1: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
0: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
1: Pa smeće, bezobrazno.
0: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
2: Di je moj veseli repić?
0: Ljude, ovisno danu tjedno.
1: Pustite me na miru.
0: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići. Ali nekako želiš ostati do kraja.
1: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
0: Kasandra, Petar Tin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
3: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Uz prvu kavu riješi i ono vječno što danas za ručak. Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici, bez nereda i stresa. A hrskavi pohanci gotovi su za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
4: Kod mene na roštilj dolaze samo pravi komadi.
5: Vidim, dobra ekipa.
4: Ekipa je tek pola priče.
5: A druga polovica?
4: Tvrči pred tobom.
5: Aha, znači baš dobri komadi.
4: Samo takvi.
6: Harvey Norman za svoj 15. rođendan poklanja vrhunsku udobnost po odličnim cijenama. Ugrabite multifunkcijske garniture uz do 36% popusta te vrhunske setove kreveta i madrace s uštedom do čak 55% uz isporuku odmah. Do 12.10. Harvey Norman.

0: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Tonjana. Koliko priča stane za vaš stol. Priče o obitelji, prijateljima i trenucima koje pamtimo. Talijanska tradicija, dizajn i ljubav prema domu pretvaraju svaki susret za stolom u priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
3: Tri karaktera, jedan nepogrešivi Audi potpis, sportski A3 Sportback, elegantni A3 limuzin i upečatljivi A3 All Street. Redizajnirana Audi A3 obitelj je stigla. Nova unutrašnjost, novi detalji, panoramski zaslon. Odaberite svoj A3 u cijenu Sportback modela već od 20.

0: još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
1: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

0: teretana,
1: jebani,
0: trčanje u prirodi ili samo voliš jači ritam. Na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Drugačija energija, isti feel good radio. Otvoreni fitness. If you don't like something,

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi senator HR.

Astro. No.

0: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi moraju biti najglasniji u prostoriji. Car ne mora.
1: Ovo se događa rijetko.
0: Opušteni svoj, duhovit kad treba, ozbiljan kad baš mora, zna što reći.
1: Idemo se natjecati u vlastitoj gluposti.
0: Još važnije, zna što pustiti i kad popustiti. A ipak i on, i suprug, i DJ.
1: Puštaj tu glazbu, prestani pričati.
0: Ne pokušava biti zanimljiv, što je iritantno, upravo razlog zašto jest. I nekako želiš čuti šta je sljedeće.
1: Zaboravio sam kako se zove radio kojem radimo na tren.
0: Pedran Sar, Petr Tin i Kassandra. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show, samo je broj jedan u Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa, a sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.